0: dañu wara jappoo ànd mooy doole
1: doole
0: moo ñuy musal ci seytaane
1: seytaane
0: baak bala
1: bala
0: te yow ëllëg sa morom ànd moo ñu war
1: moo ñu war
0: Jambari goor ñango baykat bay noor bay na wër ñu dundé
1: dundé
0: su tawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñun baykat ñu fuñu jëm
1: fuñu